Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 27 mai 2026. Buletinul de știri. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 9 palestinieni în toată fâșia Gaza în ajunul sărbătorii sacrificiului, potrivit unor surse medicale. În atacurile din orașul Gaza, Han Yunis și zona centrală a fâșiei Gaza au fost vizate locuințe, un vehicul civil și locuri unde se adunau civilii. Martorii oculari au declarat că avioanele de luptă au lovit una dintre cele mai aglomerate zone comerciale din orașul Gaza înainte de sărbătoare. Ministerul de Externe palestinian a condamnat confiscarea terenurilor din jurul localităților Nabi Samuel și Beit Iksa, în apropierea Ierusalimului ocupat, calificând-o drept o parte a unei campanii de iudaizare a orașului. Guvernatorul Ierusalimului a declarat că moschea istorică Nabi Samuel se confruntă cu una dintre cele mai periculoase faze ale iudaizării după ce autoritățile israeliene au confiscat 110 hectare de teren în jurul satului și al moscheii, invocând planuri pentru un sit arheologic. Conform unor informații publicate de revista germană Der Spiegel, SUA intenționează să reducă drastic sprijinul militar acordat aliaților NATO în situații de criză. Reducerile propuse includ diminuarea numărului de avioane de vânătoare, nave de război, bombardiere și avioane de realimentare. Europa urmând să are acest deficit, mâine pe fondul presiunilor exercitate de președintele Trump asupra aliaților în privința cheltuielilor de apărare și al punerii sub semnul întrebării a angajamentelor NATO în contextul tensiunilor legate de Groenlanda și strâmtoarea Ormuz. Mediatorii afirmă că s-au înregistrat progrese în negocierile dintre SUA și Iran privind stocul de uraniu îmbogățit al Teheranului, potrivit publicației Wall Street Journal. Opțiunile aflate în discuție includ diluarea materialului sau transferul unei părți din acesta către o țară terță, precum China sau Rusia. Deși disputele cheie sunt nerezolvate, problema rămâne esențială pentru negocierile menite să pună capăt războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și să atenueze tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz. Și în final, într-un mesaj publicat cu ocazia sărbătorii sacrificiului, președintele Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat dorința ca sărbătoarea să fie un prilej de binecuvântare pentru Turcia, lumea islamică și întreaga umanitate. Erdogan a transmis în numele său și al poporului turc mesaje puternice de solidaritate celor care marchează sărbătoarea cu tristețe și durere în diferite colțuri ale geografiei sufletului, în special în fâșia Gaza, și a felicitat separat pe locuitorii săi cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri.

Ziua Mondială a Mediului. Evoluțiile din domeniul industriei au dus la poluarea naturii și a mediului de către oameni la un ritm mult mai mare decât înainte. Omenirea, dându-și seama că taie cranga pe care stă, înțeles că de fapt perturbă echilibrul natural al lumii, care are capacitatea de autoregenerare. Odată cu această conștientizare, a apărut conștiință ecologică în vederea protecției echilibrului naturii pe care o folosim. A început elaborarea de soluții raționale pentru transformarea unităților industriale, automobilelor și reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri umane fără a afecta natura. Statele au început să producă soluții pentru a proteja lumea prin intermediul organizațiilor internaționale. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oamenii să poată trăi în viitor într-un mediu curat. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului având speranța că o perspectivă ecologică va pătrunde în viețile noastre.

Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Din octombrie 2023 încoace, vedem purtătorii steagului Gaza luptând în primele rânduri cu o hotărâre neclintită și o voință de neînvins. Când un purtător de steag cade, cel din spatele lui aleargă imediat și îi ia locul. Acești oameni primesc amenințări. Ei nu tac, nu renunță. Cine sunt aceștia? Sunt jurnaliștii din Gaza. Cu vestele lor grele albastre pe care scrie presă și cu căștile lor, reporterii și fotoreporterii transmită știri și distribuie conținut audiovizual din toate colțurile fâșiei Gaza. Nu au arme în mâini, doar microfoanele, camerele și de cele mai multe ori telefoanele lor, prin care relatează clar și respicat, clipă de clipă, genocidul nemilos și tratamentele inumane aplicate poporului palestinian. Potrivit regulilor războiului, echipele medicale și cele de presă nu sunt ținte. Însă când vine vorba despre Gaza, regulile și legile și-au pierdut valabilitatea. Din octombrie 2023 până astăzi, prin uciderea deliberată a 260 de jurnaliști, Israelul a mai adăugat un nou record rușinos la lista sa. Data 10 august 2025. Enes al-Sharif a fost martirizat. Continuă, Enes, continuă, continuă, tu ești vocea noastră. Văzând oamenii care leșinau și cădeau la pământ chiar și în timp ce vorbeau din cauza foametei și durerii cumplite, Enes al-Sharif izbucnea în lacrimi, iar un palestinian care trecea pe lângă el îl consola și îi spunea să continue. El era vocea din Gaza, vocea care demasca genocidele Israelului. S-a născut în 1996 în tabără de refugiați Jabalia. Copilăria lui a trecut printre război, sărăcie și distrugere. A început jurnalismul ca voluntar, apoi a devenit corespondent al Jarizira în Gaza. Din acel moment și-a dedicat viața căutării adevărului. Lumea l-a văzut pe acoperișurile spitalelor și pe clădiri distruse încercând să găsească semnal pentru a-și transmite reportajele. Camera lui a dus în fața lumii copii plângând de foame, mame căutând hrană printre dărâmături și civili luptându-se cu frigul și boala. Din cauza limbajului său curajos a fost vizat de multe ori. Amnesty International i-a acordat premiul pentru apărătorii drepturilor omului. În 2023 și-a pierdut tatăl într-un bombardament israelian. Enes descria astfel dificultățile jurnalismului în Gaza. Mai ales dacă faci jurnalism în fâșia Gaza, atât tu, cât și familia ta deveniți ținte. Cea mai mare dovadă acestui lucru am văzut-o când casa mea a fost lovită și tatăl meu a fost martirizat. Ocupantul m-a amenințat de multe ori pentru ca eu să încetez să mai urmăresc evenimentele, să-mi abandonez profesia și să mă mut în sudul fâșiei Gaza. Însă amenințările nu s-au oprit niciodată, iar în seara de 10 august 2020

2005 și-a pierdut viața împreună cu alți 4 jurnaliști într-un atac aerian israelian asupra taberei presei de lângă spitalul Al-Shifa din Gaza. Astfel, numărul jurnaliștilor uciși de la începutul războiului până la 10 august a ajuns la 238. Moartea nu l-a găsit înfricoșat. Dimpotrivă, a privit cu siguranță de sine și fără teamă măreția apropierii ei. Înainte de moarte, Enes a făcut 2 lucruri demne de admirat. Unul a fost un mesaj pentru lume, celălalt un transfer de ștafetă. În testamentul său a scris următoarele cuvinte: dacă aceste cuvinte ajung la voi, să știți că Israelul a reușit să mă ucidă și să-mi reducă vocea la tăcere. Am trăit durerea în toate detaliile ei. Am gustat pierderea de nenumărate ori. Cu toate acestea, nu am renunțat niciodată să transmit adevărul așa cum este, fără să-l denaturez sau să-l distorsionez. Nu uitați Gaza. Al doilea lucru a fost discursul de predare a ștafetei. Enes vorbea cu fiica lui. Dacă privim cu atenție, această conversație nu este un simplu dialog între tată și fiică. Este discursul unui purtător de stag care predă ștafeta. Este ceremonia de predare făcută de un tată care știa că poate fi ucis astăzi sau mâine. Fiica mea, Trump spune că ne va scoate din Gaza. Tu vrei să pleci din Gaza? Fiica sa, nu, voi rămâne în Gaza. Vei rămâne în Gaza? De ce? Pentru că iubesc acest loc. Deci, tu iubești Gaza? Da. Și dacă te-aș trimite în Qatar? Nu. În Iordania? Nu. Sau dacă te-aș trimite în orice altă țară, ai merge? Nu. Nu voi merge nicăieri. Eu voi rămâne aici, în Gaza. Adică vei rămâne în Gaza și nu vei pleca niciodată de aici? Da. Nu voi pleca sub nicio formă. Atunci spune-i lui Trump că noi nu vom pleca de aici. Noi nu vom pleca de aici și vom rezista. Vom rezista. Al-Sharif nu mai este printre noi, dar mărturia camerei sale va continua să trăiască pe străzile Gazei și în memoria istoriei. Data 11 octombrie 2025. Salih al-Jafarawi a fost ucis. Lumea îl văzuse alergând plin de bucurie pe străzile Gazei și anunțând că s-a ajuns la un armistițiu. Majoritatea oamenilor din nordul Gazei nu au internet, așa că încă nu știu că există armistițiu. De aceea trebuie să strigăm și să le spunem. Toți cei care trăiesc în corturi se audă. Războiul s-a terminat. S-a ajuns la înotarea focului. În primii 2 ani ai genocidului, Salih al-Jafarawi a râs cândva, a plâns alte date, dar nu a renunțat niciodată. A dus lumii poveștile și lupta palestinienilor din Gaza. Anunțând martiriul colegului său Enes al-Sharif, spunea următoarele: de 1 an și 8 luni vă transmitem știri din inima Gazei, iar astăzi Enes al-Sharif a fost martirizat. O lume tăcută, privește-ne! O lume tăcută, ascultă-ne! O lume tăcută, noi murim! La câteva zile după armistițiu, în timp ce documenta distrugerile din cartierul Sabra al orașului Gaza, Salih al-Jafarawi a fost răpit de bande armate susținute de Israel și executat. Trupul său era ciuruit de 7 gloanțe, doar pentru că spusese adevărul și nu tăcuse. Cel mai dureros lucru a fost că un jurnalist a încetat să mai fie, cel care căuta povestea și a devenit el însuși povestea. Cel care spune asta este Wael al-Dahdou, experimentatul șef al biroului Al Jazeera din Gaza, pentru că transmitea știri din Gaza și a pierdut soția, 3 copii și un nepot. Fiii săi, Mahmoud și Hamza, erau și ei jurnaliști. Dahdou își descrie astfel pierderea. Pentru poporul din Gaza și pentru un jurnalist, instabilitatea, dificultățile, obstacolele și faptul de a fi țintă au devenit, din păcate, parte din viața de zi cu zi și, în același timp, ne-au învățat o abilitate foarte specială. Ne-au învățat abilitatea de a crea viață. În ciuda morții, în ciuda obstacolelor, ne-au învățat să creăm bucurie și să rămânem neclintiți. Acest război a culminat cu pierderea uriașă a celor care ne-au iubit și au crezut în mesajul nostru, a celor care ne-au sprijinit pentru a transmite acest mesaj, care și-au dat viața pentru el și au renunțat la propria bucurie. Iar asta a devenit poate o altă motivație pentru a ne îndeplini datoria. Din păcate, aceasta este viața noastră.

Dadu continuă. Nu este ușor să vezi trupurile sfâșiate ale familiei într-un cort, nu îți poți proteja copilul. Într-o asemenea situație, nu avem altă opțiune decât să mergem înainte. Și eu am făcut același lucru. În acea zi am luat o decizie. Indiferent cât de mare ar fi durerea și suferința din mine, mă voi ridica fără să iau nici măcar o secundă de pauză și voi apărea în fața camerelor. Și exact asta am făcut. Am continuat să-mi îndeplinesc munca cu aceeași tărie și aceeași seriozitate profesională. Iar acesta a fost cel mai puternic mesaj pe care îl puteam da ocupației israeliene. Cel mai puternic răspuns. Sperând să ne revedem, rămas bun. Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Pe măsură ce inteligența artificială schimbă lumea, consumul de energie scapă de sub control. Este soluția în spațiu. Elon Musk și Google mută centrele de date pe orbită. Energie solară nelimitată, răcire fără a folosi apă, dar va funcționa cu adevărat? A început o nouă competiție în spațiu. Salut! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai interesante proiecte ale erei inteligenței artificiale, centrele de date spațiale. Luna trecută, China a anunțat un plan pe 5 ani pentru construirea de centre de date la 800 de kilometri deasupra Pământului. Săptămâna aceasta, Elon Musk a anunțat planuri similare și a lansat o campanie masivă de strângere de fonduri pentru a finanța ambițiile SpaceX privind centrele de date orbitale. Experții consideră aceste evoluții ca o mișcare strategică pentru a înființa centre de date în spațiu, unde infrastructura inteligenței artificiale se poate extinde fără limitările Pământului. Unde este problema? Centrele de date din întreaga lume funcționează sub o presiune imensă din cauza nevoilor energetice interminabile ale inteligenței artificiale. Antrenarea modelelor mari de inteligență artificială necesită suficientă energie pentru a alimenta anual sute de mii de locuințe. Prețurile la electricitate în zonele din apropierea centrelor de date au crescut cu 267% în ultimii 5 ani. Un centru de date mediu de 100 de megawatts consumă echivalentul consumului zilnic de apă a 6500 de gospodării. Soluțiile oferite de spațiu. Spațiul oferă energie solară nelimitată și capacități de răcire pasivă. Musk intenționează să furnizeze 100 de gigawatts de energie pe orbita înaltă a Pământului în termen de 4 până la 5 ani cu sateliții săi Starlink V3. Google va lansa de asemenea un prototip de satelit în 2027 în cadrul inițiativei sale Project Suncatcher. Răcirea pasivă este posibilă în spațiu fără ventilatoare de răcire sau apă. Laserele transmit date între sateliți mai rapid decât fibra optică. Aceasta înseamnă antrenament mai rapid al modelelor de inteligență artificială și o creștere nelimitată. CEO-ul Google, Sundar Pichai, prezice că în decurs de un deceniu, centrele de date spațiale vor fi la fel de comune ca serviciile cloud de astăzi. Numeroase alte companii, inclusiv OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, investesc de asemenea în centre de date orbitale pentru a prospera în era inteligenței artificiale. Provocările sunt numeroase. În ciuda optimismului demonstrat de marile companii de inteligență artificială, mulți experți spun că drumul către inteligența artificială pe orbită este plin de obstacole. Germain Gutierrez, cercetător la Institutul European de Politică Spațială din Austria, subliniază că managementul termic în spațiu este cea mai semnificativă provocare cu care se vor confrunta firmele de inteligență artificială. Chipurile de inteligență artificială generează căldură intensă. În vidul spațiului devine dificil să le răcești, suflând aer peste ele. Guterres explică, pe orbită trebuie să elimini căldură prin radiații. La densitățile de putere generate în timpul antrenamentului inteligenței artificiale, eliminarea acestei călduri devine o problemă de megastructură care nu poate fi rezolvată doar prin utilizarea unui radiator mai mare. Costurile de lansare reprezintă o altă provocare pentru centrele de date orbitale. Gutierrez spune că până când prețurile de lansare nu vor scădea la aproximativ $200 pe kilogram datorită rachetelor reutilizabile, precum Starship, costurile de lansare vor rămâne o problemă. Ozan Ahmed Cetini, expert în tehnologii emergente de la think tank-ul SETA din Washington, consideră de asemenea că disiparea căldurii este principala problemă în construirea centrelor de date orbitale. Generarea de energie necesită panouri solare și baterii masive pentru a face față eclipselor orbitale, în timp ce radiațiile deteriorează dispozitivele electronice, necesitând protecție suplimentară și software tolerant la erori. Cetini adaugă.
Aceste provocări nu sunt insurmontabile, dar sunt dificil de rezolvat peste noapte. În ceea ce privește cronologia, ambii experți evită declarațiile exagerate. Gutierrez prezice că exemplele mici și serviciile inițiale, cum ar fi Edge Computing, vor începe în 2027. Cu toate acestea, el spune că adevăratele facilități de instruire în domeniul inteligenței artificiale la scară hiper vor fi înființate 10 de ani mai târziu. Gutierrez prevede o dezvoltare etapizată, platforme sub megawatts pentru sarcini specializate de la sfârșitul anilor 2020 până la începutul anilor 2030, 10% de megawatts la mijlocul anilor 2030, dacă costurile de lansare scad, și platforme la scară gigawatts în anii 2040 sau ulterior. Cetin susține această opinie, precizând că noduri orbitale mici pentru sarcini de lucru specializate vor fi înființate până la sfârșitul anilor 2020. Cu toate acestea, el spune că centre de date mai mari, similare cu cele de pe Pământ, nu sunt posibile în viitorul apropiat. Nu este o soluție de mediu. Deși centrele de date spațiale par să ofere o relaxare a presiunii ecologice semnificative, realitatea nu este atât de simplă. Gutierrez subliniază trei avantaje de mediu. Energia solară continuă nu va supra-solicita rețelele de energie de pe Pământ, răcirea prin radiații va elimina nevoie de apă dulce, iar instalațiile orbitale vor elibera vaste suprafețe de teren deja utilizate în acest scop pe Pământ. Cu toate acestea, centrele de date orbitale nu oferă o soluție completă pentru mediu. Gutierrez avertizează cu privire la impactul asupra mediului în schimbare, cum ar fi emisiile indirecte provenite din fabricarea rachetelor, creșterea numărului de lansări și resturile spațiale. Dacă centrele de date terestre funcționează deja cu energie curată și sisteme avansate de răcire, beneficiul marginal al mutării sistemelor de calcul dincolo de planete se reduce, spune el. Cetin observă că, deși și sistemele orbitale nu necesită răcire pe baza de apă și nu solicită rețeaua electrică, acesta generează costuri pe durata ciclului de viață generate de rachete și piese de schimb. Deși subliniază îngrijorările legate de problemele non-climatice, cum ar fi congestia orbitală, Cetin adaugă, ca alternativă generală la infrastructura de inteligență artificială terestră, avantajele pentru mediu rămân în prezent incerte. Gutierrez consideră că elemente precum costul redus, capacitatea mare de sarcină utilă și reutilizabilitatea, radiatoarele avansate și sistemele robotizate pe orbită pentru asamblare și întreținere sunt esențiale. Cetin este de acord, el observă că replicarea ceva realizat în sectorul spațial nu se întâmplă peste noapte din cauza unor obstacole precum drepturile de proprietate intelectuală, controlele exporturilor și maturitatea lanțului de aprovizionare. Conform estimării lui Cetin, deși jucătorii cu un nivel bun de capital pot replica proiectele în termen de 2 până la 4 ani, adoptarea pe scară largă a acestor proiecte poate dura 5 până la 10 ani. În cele din urmă, Cetin spune, calitatea implementării și expertiza în integrare rămân factori ce creează diferența. Se pare că centrele de date spațiale promit un viitor interesant, dar încă mai există provocări tehnice și de

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile israeliene ucid 9 persoane în Gaza în ajunul sărbătorii sacrificiului. Palestinienii condamnă confiscarea de terenuri de către Israel în apropierea Ierusalimului ocupat. SUA intenționează să reducă semnificativ sprijinul militar acordat NATO, iar președintele Erdogan a sărbătorit sărbătoarea sacrificiului. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 28 mai 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă salutăm în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, începem cu cele mai notabile titluri ale zilei. SUA lansează noi atacuri asupra sudului Iranului. SUA reimpun sancțiuni împotriva expertei ONU Francesc Albaniz. Iranul afirmă că uraniul nu figurează printre problemele negociate cu SUA. ONU avertizează că valul de căldură din Europa evidențiază criza climatică. SUA amenință Omanul din cauza planului Iranului privind taxele în strâmtoare Ormuz. Hamas confirmă uciderea lui Al-Avda, comandant al brigăzirului Al-Qassam în Gaza. SUA sancționează o autoritate iraniană din cauza taxelor din strâmtoarea Ormuz. SUA reintroduc sancțiunile împotriva raportoarei ONU. Urmează știrile. Statele Unite au efectuat noi atacuri iraniene asupra unei baze militare din sudul Iranului, potrivit unor rapoarte ale presei americane, citând un oficial american. Se afirmă că ținta reprezenta o amenințare pentru forțele americane și pentru traficul maritim din strâmtoarea Ormuz. Atacurile au loc în contextul în care președintele Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de blocarea negocierilor privind încetarea războiului cu Iranul, avertizând

prezent că Washingtonul ar putea fi nevoit să ducă treaba la bun sfârșit dacă discuțiile eșuează. Statele Unite au reimpus sancțiuni împotriva raportoarei ONU Francesca Albanese după ce o curte de apel a ridicat interdicția anterioară asupra acestei măsuri. Albanese, raportorul ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, a criticat vehement războiul Israelului împotriva Gazei. Sancțiunile i-au blocat efectiv accesul la sistemele bancare globale. Iranul afirmă că stocul său de uraniu îmbogățit nu se află pe agenda negocierilor în curs cu SUA, respingând remarca președintelui Donald Trump, potrivit căreia materialul ar urma să fie distrus sau transferat la Washington. Teheranul a acuzat de asemenea SUA și Israelul că încă încearcă să răstoarne Republica Islamică prin alte mijloace. Secretarul executiv al Convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice a declarat că valul de căldură record din Europa de Vest reprezintă o amintire dură a crizei climatice provocate de combustibilii fosili. Pe fondul creșterii temperaturilor în întreaga Europa, Marea Britanie și Franța au înregistrat cele mai calde zile din istorie pentru luna mai, în timp ce India s-a confruntat cu călduri mortale și incendii de vegetație. Oficialul a avertizat că schimbările climatice provocate de om declanșează valuri de căldură mai frecvente și mai extreme și a făcut un apel la accelerarea eforturilor de renunțare la cărbune, petrol și gaze. Președintele Donald Trump a lansat o amenințare dură la adresa Omanului, transmițindu-i țării din Golf să se comporte adecvat sau se va confrunta cu un atac din partea SUA. Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Ei înțeleg asta. Vor fi bine. A declarat miercuri președintele în cadrul unei ședințe de la Casa Albă. Nu este clar ce anume l-a determinat pe Trump să lanseze aceste acuzații la adresa țării. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Omanul a servit anterior ca un mediator cheie între SUA și Iran, iar rapoarte recente au sugerat că acesta lucrează împreună cu Iranul pentru a stabili un sistem de taxare pentru navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz, o cerere cheie a Teheranului în cadrul negocierilor pentru oprirea războiului. O exclavă omaneză se află în vârful sudic al strâmtorii, direct peste calea navigabilă critică dinspre Iran. Trump a declarat că strâmtoarea reprezintă ape internaționale, nimeni nu o va controla, dar a susținut că SUA o vor supraveghea. Aceasta este o parte a negocierilor pe care le purtăm. Ei ar dori să o controleze. Nimeni nu o va controla, a spus el. Anterior, comentând stadiul negocierilor pentru încheierea războiului, Trump a declarat că nu este mulțumit de acesta, dar vom fi. Fie asta, fie va trebui doar să terminăm treaba. Iranul, a spus el, începe să ne ofere lucruri pe care trebuie să ni le ofere. Iranul este foarte hotărât. Își dorește foarte mult să ajungă la un acord. Până acum nu au ajuns acolo, a spus el. Negociază pe terminate. Vom vedea ce se întâmplă. Poate că va trebui să ne întoarcem și să terminăm treaba. Poate că nu. În timp ce oficialii din SUA și din alte părți au fost precauți optimiști cu privire la perspectivele de finalizare a unui acord, s-au înmulțit întrebările legate de posibilitatea ca acesta să vizeze stocul de uraniu îmbogățit al Iranului. Întrebat dacă ar accepta posibilitatea ca China sau Rusia să preia materialul nuclear, Trump a spus nu, nu m-aș simți confortabil. Asta nu m-ar face să mă simt confortabil. Tensiunile regionale au culminat pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri surpriză asupra Iranului, determinând Teheranul să riposteze cu valuri de drone și rachete care au lovit ținte din întreaga regiune, în timp ce Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz. O încetare a focului a intrat în vigoare la 8 aprilie prin medierea pakistaneză, dar discuțiile de la Islamabad nu au reușit să producă un acord de durată. Ulterior, Trump a prelungit armistițiul pe termen nelimitat, menținând în același timp o blocadă asupra navelor care călătoresc către sau dinspre porturile iraniene prin calea navigabilă strategică, afirmând periodic că un acord de pace este aproape.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Mișcarea Hamas a anunțat uciderea lui Mohamed Avda, o figură de rang înalt din cadrul aripii sale armate brigăzile Al-Qassam, în urma unui atac israelian în orașul Gaza. Într-un comunicat transmis miercuri, Hamas a precizat că Avda a fost ucis.

0: acesta fusese ales recent ca noul comandant al aripii armate a Hamas. De asemenea, presa israeliană a relatat speculații conform cărora Avda fusese numit în această funcție în urma uciderii recente a lui Izzaddin al-Haddad. Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva autorității iraniene pentru strâmtoarea Golfului Persic, acuzând-o că acționează ca un instrument de extorcare în subordinea grupului gărzilor revoluționare islamice prin obligarea navelor comerciale să plătească taxe pentru a putea traversa strâmtoarea Ormuz. Miercuri, instituția americană a precizat într-un comunicat că această entitate obligă navele să plătească taxe ilegitime și să furnizeze informații sensibile în schimbul liberei treceri prin strâmtoare, fondurile colectate fiind redirecționate către Corpul Gărzilor Revoluționare. Cea mai recentă încercare a armatei iraniene de a extorca bani din comerțul maritim global este o dovadă că operațiunea Economic Fury a lăsat regimul cu o nevoie disperată de lichidități, a declarat secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Trezoreria SUA a avertizat că orice persoană fizică sau juridică care cooperează cu această autoritate, inclusiv prin plata taxelor prin intermediul monedelor fiduciare, activelor digitale, compensărilor, schimburilor informale sau altor tipuri de plăți în natură, riscă să fie supusă sancțiunilor americane. Tensiunile regionale au escaladat după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului în luna februarie. Teheranul a ripostat cu lovituri ce au vizat Israelul, precum și aliații SUA din regiunea Golfului, blocând totodată strâmtoarea Ormuz. Un acord de încetare a focului a intrat în vigoare la 8 aprilie prin medierea Pakistanului, fiind ulterior prelungit de președintele SUA, Donald Trump. Strâmtoarea Ormuz s-a aflat în centrul tensiunilor crescute încă de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, conflict care a perturbat fluxurile energetice regionale și a dus la creșterea prețurilor globale la petrol. Aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol tranzitează zilnic această strâmtoare, iar insecuritatea accentuată a majorat atât costurile de transport, cât și pe cele de asigurare a navelor. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Agenda Geoeconomică. Audiere plăcută!
1: Agenda geoeconomică.
0: Salutări, stimați ascultători! Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție economiei globale. Astăzi vom analiza nu doar ceea ce se întâmplă pe stadioane, ci și grupurile uriașe de capital care dețin actele de proprietate ale acestor stadioane și modul în care această structură de prioritate s-a transformat într-o adevărată tablă de șah a geoeconomiei globale. Fotbalul nu mai este doar un sport, ci a devenit un stag în căutarea puterii blânde de către state și o nouă clasă strategică de active văzută de fondurile de investiții drept un refugiu sigur. Tema ediției de astăzi este proprietatea multiplă asupra cluburilor și codurile geoeconomice ale acestui nou climat investițional. În timp ce lumea fotbalului încearcă să-și vinde cerenile pandemiei, pe scenă a apărut un nou salvator, proprietatea multiplă asupra cluburilor, adică grupurile MCO. Cluburile, slăbite financiar din cauza efectelor virusului, au început să fie absorbite unul câte unul în aceste rețele uriașe. În timp ce datele UEFA din 2022 vorbeau despre aproximativ 180 de cluburi, până la sfârșitul anului 2023 observăm că 325 de cluburi din întreaga lume au devenit parte a unei rețele gigantice în care proprietarii dețin participații și în alte cluburi. Aceasta nu este doar o creștere numerică, ci și o schimbare geografică și de clasă. Dacă odinioară cluburile erau deținute de bogați locali sau de asociații ale suporterilor, astăzi avem în față o elită globală formată din 120 de grupuri sau indivizi diferiți. Deși 31% dintre aceste cluburi se află în Europa, fenomenul s-a extins în toate cele 6 confederații FIFA. În special, retragerea investitorilor chinezi din operațiunile externe și înlocuirea lor cu fonduri nord-americane

Ne, au transformat fotbalul într-o clasă de active identificabile pentru industria financiară. Dar la ce dimensiune a ajuns acest climat investițional? Cifrele sunt impresionante. Dacă în 2019 valoarea fuziunilor și achizițiilor din lumea fotbalului era de doar 240 de milioane de dolari, în 2022 aceasta a explodat la 5 miliarde de dolari, iar până la sfârșitul lui 2023 se estima că va depăși 10 miliarde de dolari. Iată exact centrul geoeconomiei. Unul dintre cei mai puternici actori ai acestei noi epoci este capitalul din Golf. Așa cum subliniem frecvent în emisiunea Agenda Geoeconomică, statele care doresc să transforme bogăția resurselor naturale într-o zonă de influență globală folosesc terenurile de fotbal drept adevărate fortărețe diplomatice. Cel mai mare jucător în acest domeniu este City Football Group, finanțat și controlat de Emiratele Arabe Unite. Acesta deține un portofoliu de 12 cluburi. Succesul acestui model nu este doar financiar, ci și sportiv. În 2022, cluburile afiliate grupului Manchester City, Melbourne City, Mumbai City și Yokohama Marinos au devenit campioane în propriile ligi. Însă această medalie are și o față întunecată. Fondul public de investiții al Arabiei Saudite a intrat masiv în această ligă prin achiziționarea clubului Newcastle United, iar în doar 2 ani a integrat și cele 4 mari cluburi din propria țară, construind astfel a doua cea mai mare structură MCO din lume, rețeaua de 6 cluburi centrată pe Paris Saint-Germain a Qatarului și grupurile de investiții din Bahrain participă și ele la această cursă. Exact cum discutam despre conceptul de inteligență artificială suverană, asistăm acum la o iere a investițiilor suverane în fotbal. Statele nu mai vor să controleze doar conductele energetice, ci și cea mai importantă arteră a culturii populare globale. Această dorință de control nu se limitează doar la Orientul Mijlociu. Vedem mișcări geoeconomice interesante și în interiorul Europei. Guvernul Ungariei, sub conducerea premierului Viktor Orban, a investit peste 55 de milioane de euro în cluburi, stadioane și academii din regiunile vorbitoare de maghiară, de la Croația până la Ucraina și de la Serbia până la România. Acesta este unul dintre cele mai concrete exemple ale folosirii sportului ca instrument de influență regională și diplomație culturală. Însă această creștere uriașă aduce cu sine și riscuri serioase. Instituțiile de reglementare se confruntă acum cu consecințele acestei expansiuni necontrolate. UEFA avertizează că acest model investițional poate amenința corectitudinea și integritatea competițiilor între cluburi. Riscul ca două cluburi cu același proprietar să se întâlnească pe teren poate umbri spiritul competițional care stă la baza sportului. Și mai important este riscul de contagiune financiară. Dacă proprietarul unui grup MCO uriaș intră într-o criză financiară, aceasta poate genera un efect de domino care să arunce un haos zeci de cluburi și mii de fotbaliști. Potrivit datelor UEFA, în cele 180 de cluburi din aceste rețele existau 6500 de jucători profesioniști, iar cercetările actuale arată că numărul lor se apropie de 12.000. Prăbușirea unui grup ar însemna datorii de transfer neplătite și mii de sportivi rămași fără loc de muncă. Dar cât de încredere sunt acești investitori? În cadrul programului Agenda Geoeconomică trebuie să punem sub semnul întrebării și criteriile de adecvare. În trecut, structurile MCO create de persoane precum Eric Mao au fost implicate în scandaluri uriașe de meciuri trucate. Filiala letonă Noa Group a fost zguduită de sancțiuni pentru trucarea meciurilor, iar clubul german Werdingen a ajuns în pragul colapsului financiar. Faptul că Andy Pilley, care crease un portofoliu de cluburi în Anglia, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud, a fost condamnat în 2023 la 13 ani de închisoare pentru fraudă, scoate la lumină vidul de reglementare din acest sector. Climatul investițional pare momentan foarte apetisant, însă suporterii nu sunt mulțumiți de această situație. În Olanda, fanii clubului NAC Breda au protestat și au blocat tentativa de preluare de către City Football Group. La clubul danez Brøndby, liderii galeriei, își exprimă îngrijorarea.
Putem negocia cu actualii proprietari, dar cine va fi următorul? Pentru că grupurile își stabilesc strategiile de exit înainte chiar de a face investiția. Pentru ele, clubul nu este o moștenire comunitară, ci un activ care va fi vândut atunci când va veni momentul potrivit. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care terenurile de fotbal s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Fotbalul nu mai înseamnă doar goluri. Este o combinație de transferuri energetice, manevre diplomatice și instrumente financiare derivate. Ascensiunea fenomenului MCO are potențialul de a face instituții tradiționale precum UEFA nefuncționale, dacă un grup restrâns de investitori începe să controleze cele mai mari cluburi ale Europei, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de federații, ci de aceste consorții. Așa cum vorbeam despre era nucleară digitală, și lumea sportului și-a creat propria putere nucleară și propriile riscuri. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată și prezentată la postul de radio TRT Vocea Turchie. În episoadele următoare vom continua să discutăm despre modul în care țara noastră poate face mișcări strategice în această cursă a economiei sportive globale, păstrându-și propriile valori. Salutări tuturor celor la care ajunge vocea noastră. Vă lăsăm cu speranța unui viitor în care tehnologia și capitalul să fie armonizate cu valorile etice. La revedere! Agenda geoeconomică.

astăzi este una dintre cele mai importante sărbători ale lumii musulmane, sărbătoarea sacrificiului Kurban Bayram. Profetul Avram a intrat în istoria umanității cu sacrificarea mielului trimis de Allah ca să nu-și sacrifice propriul fiu. Pentru noi, tradiția sacrificiului pentru a obține mila lui Allah este de mare importanță. O ovină sau o bovină se sacrifică în această zi sau în una dintre următoarele zile ale sărbătorii pentru iertarea păcatelor. Ritualul sacrificiului spune că, după ce împart carne în trei părți egale, musulmanii trebuie să dea o parte celor săraci, a doua celor apropiați, iar a treia familiei. În timpul sărbătorii sacrificiului, tinerii îi vizitează pe adulții, copiii merg să colinde și primesc cadouri,

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri ale zilei. SUA lansează noi atacuri asupra sudului Iranului. SUA reimpun sancțiuni împotriva expertei ONU Francesc Albaniz. Iranul afirmă că uraniul nu figurează printre problemele negociate cu SUA. ONU avertizează că valul de căldură din Europa evidențiază criza climatică. SUA amenință Omanul din cauza planului Iranului privind taxele în strâmtoarea Ormuz. Hamas confirmă uciderea lui Avda, comandant al brigăzilor Al-Qassam în Gaza. SUA sancționează autoritatea iraniană din cauza taxelor din strâmtoarea Ormuz. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!